0: 晚上好，这里是柬埔寨首都金边，河南卫视武林风环球拳王争霸赛金边站国王杯中柬搏击对抗赛的现场，欢迎大家，感谢朋友们的热情，节目结束。
1: ban nơi sa ban bu liên phong và mau tỏi tuol tại mà đong ban chương mình đây thá chương chala khnì và miền bà khang nhà cà đal và một vị khang bên trên miền nhà cà đal campuchia và bao chương
2: lala sren đi kia nhà so swa kom ba ko kiu lan san te
0: lan san thong